şey bu ya kesek ku bije ez Ali Serhadi me edil bi navber bey ku ez bi fikrim yan fikravi pers bikim ez bi mi de kakilam hakij mi rabije edil çi dengbej be çi dengbej ne ve u herkese ku min ev tijde jih hastiye hema de saniyan da.